0: dagen, Geir.
1: Ja, jo, jeg, det er jo inne i jubileumsuka.
0: Hva, ja, du feirer en uke til ende, du, så gamle vikingene
1: gjorde det. Er det Mysen Sanitetsforening som sang, spilte opp til danser nå?
0: Det var, ja, det kunne vært verre, det kunne vært trekspill.
1: Det er ganske morsomt å ha bursdag. Ja. Nå feirer jeg bursdag denne uka her, med, altså... ulempe, kan, det er jo ikke noe til å stikke under stol. Det heter ikke under en stol, dere er klar over det.
0: Det heter
1: stikke under stol. Det gjør det. Du kan bare google. Det er jo ikke til å stikke under stol at jeg ble hele 66 år i dag. Kun 3 år yngre enn Rimi Hagen. Men i hvert fall så... ja,
0: som blir ikke, eldre mann, du ikke?
1: Ja, men ulempen med det er jo at Venke Myra har lavet en sang om det,
0: faen.
1: Og jeg har blitt tredd ned ved øra. Men når du blir seks og sekk, da skal du kjøre Harley, og jeg vet ikke om 1200 kubikk. Jeg har gjort akkurat som det passer meg hele livet.
0: Ja, nei, er det noen forskjell på? Jeg tror ikke jeg gjør noe annerledes nå enn når jeg var 25, jeg, hver eneste uke, og det gjør ikke du, eller Geir?
1: Nei.
0: Nei, altså, du er 66 år gammel.
1: Jeg kjenner ikke ned at jeg skal skifte hjul. Da er jeg litt...
0: ja, det er sånn.
1: Nei, men det er gøy å ha bursdag. Folk ja. Hagler inn med hilsener, både heren og deren.
0: Det er deilig. Er det fyrstekake som er fremkomstmiddelholdt, jeg på å si, som er det forekommende, foretrukne kaken?
1: Nei, jeg er jo svært glad i lukket valnøtt.
0: Er lukket valnøtt, ja?
1: Ja, lukket valnøtt, vet du, med champignonlokk.
0: Det er jo megadårlig business for nøtteknekkerne, da.
1: Ja.
0: Med lukket valnøtt.
1: Lukket valnøtt.
0: Ja. Det blir ikke solgt en nøtteknekker for de som liker det.
1: Nei, men hvis du har lukket valnøtt med lukkede valnøtter, så du må følge med en nøtteknekker. Når du sitter der og sette gafferen i et kakestykke, og så er det en valnøtt inni som du må knekke. Og da kan du få en sånn besken. Har du fått det?
0: Besknøtt, ja!
1: Ja, fy fader,
0: altså. Ja, er du gæren? Snakket meg om beskenøtter, altså.
1: Det er mange damer som har sagt det.
0: Ja, ja.
1: Mormora mi var sånn overtroisk på alt som var. Så det knakk nøtt, og så var en dev inni der. Eller, altså, det var
0: sånn svart, litt valnøtt, ja, det var sånn svart.
1: Og hva kalte han det? Fanden i nøtten.
0: Fanden
1: ja, fanden i nøtten. Da var det betydde ulykke.
0: Nei, men hvis du har fanden i nøtten. Faen, det er jo ikke verst.
1: Og sånn var det også da, hvis lyset slokka av seg selv. Det var også et omen, da skjedde det noe.
0: Så pæra gikk, er det etter det?
1: Det blir vel nærmest, det var vel mer stearinlys på den tiden.
0: Ja, det var det, ja. Hun hadde blitt sittende og stirre i taket, og sånn der leddlys var jo i 500 år, de der pærene.
1: Jeg vet ikke om jeg har fortalt den historien om mormoren min. Hun hadde
0: den en gang til.
1: Hun hadde høreapparat og pacemaker. Hun ble 91 år, oppegående, morsomt menneske. Men så bodde jeg i en svær dig leilighet på Torshov her i Oslo. Den var så svær, den leiligheten, at mora mi lærte å sykle inne. og hun hadde... men så kom jeg... Jeg snakket jo ofte med henne og sånn. Og så var det en sånn pipelyd. Det var en pipelyd. Så hun trodde jo først... Altså, hun var jo sikker på at det var det høpelyd. Det var en pipelyd. Så hun trodde jo først, altså hun var jo sikker på at det var det høreapparat som hadde gått til helvete, så da drar jeg og ordner, prøver å få fiksa på det. Nei, det var ikke noe feil på det der. Så ble jeg jo engstelig, trodde det var noe med pacemakeren.
0: Ja.
1: Jeg sa jo, piper jeg ikke pacemakeren? Nei, det kunne være batteri kanskje eller et eller annet, det var jo engstelig som bare det. Og dro til sånn hjertespesialist og fiksa det, sjekka om det var det. Nei, det var jo ikke noen pacemaker heller, det var jo ikke det. Vet du hva det var? Og batteri i røykvarsleren. Og med disse velvalgte ord og med bursdagfeiring friskt i minne, så ønsker vi hjertelig velkommen til langkjøring med Bo Hagen og
0: Skav.
1: Ja, det er meg. Jeg er Skav.
0: Ja. Ja, jeg må bare, vi er jo glad i frossenpizza, Vigge. Er vi ikke det? Du spiser Grandis, du?
1: Nei, det er veldig sjeldent.
0: Jeg har sett pizzapapp i søppel hos deg, jeg.
1: Ja, det var sønnen min.
0: Ja, det var sønnen min, men det var Domino's også, det var bestilt ferdig oppskjert. Dette er megaviktig.
1: Ja.
0: Er du en Magic Four-type, eller deler du flere biter? Du kan spørre.
1: Magic Four, det er bare å krøsse over. Det er jo så små at det må da en firer.
0: Ja,
1: men nei, når du sier det, så er det for å kose seg. Altså det, jeg spiser ikke Grandis så mye, det er jeg vet ikke, men jeg er jo glad i Dr. Oetker, fastlegen min.
0: Fastlegen min,
1: ja. Og da blir det nok snipper, ja. Sånn at det blir...
0: Snipper?
1: snipper, ja, så
0: pizzasnipper?
1: Det blir, ja, så det blir små, for da kan jeg glede meg mer og mer. Hvis du har fire stykker, da har du tre igjen.
0: Det er litt Oslo Vest-aktig. Det er ikke Manglerud-språk med snipper av pizza. Hva er dette for noe? Hva er det som skjer her?
1: Nei, det kan godt si at det er noe som har gått over elva, det er aksjelva der, ja, opp mot østkanten.
0: Skal du på kjøkkenet, kan du ta med pizzasnipp til meg? En pizzasnipp?
1: En slice?
0: Så du deler opp i flere, litt ja. Jeffrey Dahmer-style, så du tenker at det er ikke noe vits å spise alt du gleder deg til i en jafs, nei?
1: Ja,
0: men blir du mettere? Av å, jeg har en teori her. Ja. Når du deler pizzaen i fire, ikke sant?
1: Ja.
0: Det blir jo noe svinn av pizzaskjæreren. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg sleiker jo ikke av hjulet.
0: Nei, jo, jeg sleiker av hjulet! Det er jo ikke noe annet. Jeg kan leve på hjulet i flere dager etter jeg skjerter pizza.
1: Ja.
0: Men når du deler en pizza i, for hver gang du drar pizzaen over hjulet over pizzaen, ja. Så har du jo svinn i sprekken. Du skjønner hva jeg mener?
1: Ja, jeg skjønner det.
0: Så hvis du deler den i fire... Mm. Så er det jo bare, da er det jo to streker. Det er mindre svinn. Hvis du skal dele opp i mange småbeter,
1: ja,
0: så blir det jo mer svinn mellom hver bit.
1: Ja.
0: Tror du borte, det er borte jo en kvart bit med pizza som går til heden. Ja, okay. Det er det.
1: Så det er derfor jeg holder meg så slank.
0: Så hvis du tar Grandisen, hvis du er jævlig sulten, så skal du bare brette den sammen
1: to,
0: som et ark, og bare tre deg på den pizzaen som et stort stykke.
1: Men det egentlig... har jeg jo sett på amerikanske sånne, ja, sånne tv-serier om folk som... spiser om kapp med seg selv. Det er vel sånne som er noe mer kjøttfull enn det som er forsvarlig for BMI-en, men som har bare rullet hele, bare en sånn diger peppers og bare rett ned i gapet. Men når vi er inne på det der, så er det jo også en statistikk på hvor mange som bruker esken som brett.
0: Ja.
1: Skjærer du opp på esken, eller legger du det på benken?
0: Produsenten vår nikker nå, han er jo han er en rocker, en single rock-gitarrist. Ja. Det er klart, hadde jeg tippet oss her i studio, så er det han som spiser Grandisen mest på pappen.
1: Men,
0: men du, Ager?
1: Nei, åpner du pappen da? Og sånn at du er, det var jo noen som sa det at det var så mye trykksvert og folk har tatt på den og de har
0: grisverte?
1: Ja, på pappen.
0: Er det gamle avisfolk som snakket med
1: det
0: nå?
1: Nei, eller? Men det er forurensninger i esken da. Og at det er folk har drivet og tatt på den og tatt på den og tatt på den og tatt på den.
0: Når du spiser Grandis som er laget av plastost, vetemel og mokk, det er det der kjøttet der. Ja. Det er ikke noe finskåret griseskinke. Det der er mokk. Det, der, det er bare dritt alt som er inne i. Og så er du redd for trykk som er
1: utenfor. Ja,
0: det, faen, det er det verste. Snakk om å
1: ja, men,
0: det er ikke litt så kald. Du skal bare rubere, du skal ikke skjære av huet. Du devrer ikke at han fikk jo seg så mye trykk som er tatt. Han spiste så mye grann. Det er det dummeste jeg har hørt. At han får i seg 1700 tomme kalorier som legger seg rett på hofta. Det er jo ikke noe rett inne i blodårene. Det er trykk som er tatt.

0: Rekkefølgen er helt tilfeldig.
1: Ja.
0: 59 Cadillac Series 6200 Coupé.
1: Ja.
0: En jubileet, altså Gold 78 Lincoln Continental Mark 5. Det jo klassiker. Ja, ja. Eller den mest kjente bilen her, kanskje, som du skriver. Chevrolet Impala 67-modell Impala.
1: Ja.
0: Hvem synes dere har vært best å ha, skriver henne.
1: Oi, dette her vrien.
0: Ja, det altså en gammel 59 Cadillac. Jævlig kul bil, da. Det jo sånn som Ghostbusters gutta har i stasjonsvogn.
1: Ja.
0: Og så har du 78 Lincoln. Jeg født i 78.
1: Ja.
0: Så er det sånn Lincoln med sånne lokk over hovedlyktene og suicide doors. Det er litt sånn...
1: Og reservehjulet i... Det vet jeg ikke om jeg på den forresten, men reservehjulet i kofferten.
0: Ja, jeg blander jo alltid den Lincoln som Kennedy ble skutt i, jeg vet det.
1: Ja, nei, men du kom en senere, den Mark 5-en.
0: Ja, Mark 5.
1: Er dette ja. Mark 5?
0: Ja.
1: Ja, for det sånn en hadde jeg, som jeg lånte... I forbindelse med min 50-årsdag så hadde jeg en kamerat som hadde en sånn en ja. Lincoln og Mark 5. Altså det var et panser som kom en kvarter før meg når vi kjørte med den. Men jeg brukte den. Og den var med sånne ovale små vinduer på siden bak.
0: Ja, ja, ja.
1: Den var steppenhjul på altså sånn,
0: den ligner vel litt på en, det er en slags Thunderbird av samme omtrent årsmodell ja. Som ligner litt.
1: Men med skjulte løkter ja. Og gedigen todørs bil, hvor altså, det er så waste of metal. Det er så mye metal. Og det,
0: dørene veier 200 kilo stykke.
1: Ja, ja, ja, og, ja sikkert. Og jeg husker på verkstedet så hadde jeg en sånn, en som hadde tatt med seg som flyttegods fra Kanada, som jeg skulle reparere. Den fikk ikke lakkereren inn i lakkboksen, så den måtte jeg dra til en som lakkerte lastebiler for å få mart.
0: Ja.
1: For å få plass til den.
0: Jeg må ikke si til oss å kjøre sånn lastebilmaling på den da.
1: Nei, ja, nei, det var ordentlig.
0: Nei, og så har du men, Impala, 67 Impala da. Ja. Det er jo en muskelbil.
1: Det er
0: jo
1: mer sånn power.
0: Ja, 67 Impala, ja. 78 Lincoln, Continental Mark 5,
1: ja.
0: Eller 59 Cadillac Coupé.
1: Ja.
0: Skal jeg trommevirvel?
1: Ja.
0: Hadde blitt 59 Cadillac på meg, altså.
1: Ja, da hadde den parkert den ved siden av Lincoln jeg hadde valgt.
0: Ja, da hadde han Lincoln, du?
1: Jeg hadde tatt Lincoln.
0: Faen, vi en spesiell gjeng, altså. Ja. Men vet du hva? Dama som har sendt dette her inn til oss, Mariol Halstenrud.
1: Hun har skapt engasjement hos oss.
0: Bare det at du har sett på den serien og begynt å tenke to tanker på de biler i serien.
1: Ja, og tenk på oss.
0: Det varmer et hjerte.
1: Ja, det gjør det, altså.
0: Så du er altså da... Ukas lytter Mariol Halstenrud. Yes.
1: Nei.
0: Vet du hva som har skjedd nå?
1: Ja.
0: Vi har kommet til, du vet de der skiltene som er blå med en hvit strek med en rød strek på toppen.
1: Ja, er det forbudt å parkere?
0: Det er dagens blindvei.
1: Ja.
0: Vi er ferdige for i dag.
1: Nei, det er jo trist.
0: Vi har kommet til veis enda.
1: Sånn
0: litt som Rimihagen. Vi kommer til veis enda. Ja, vi skal ikke le at andre
1: er
0: død.
1: Nei, jeg har truffet den, han var en hyggelig mann.
0: Ja, og det som de sier i Larsson skal i verden, den enes brød, den andres brød. Men det er samme det, vi... Vi skal ha en begivenhetsrik helg her.
1: Ja, vi skal det.
0: I morgen tidlig,
1: ja.
0: Så skal jeg rett og slett feire min sønn, Max. Han blir konfirmert.
1: Er det tidlig? Er du konfirmeringsdøm tidlig på morgenen da?
0: Ja, nei, vet du hva? Det er mitt langt ut på ettermiddagen. Ja. Han konfirmerer seg borgerlig. Der er det seremoni i Lillestrøm. Videre, vet du hvor vi skal feire nå? På Høysmango.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Vi har leid lokale, og det er et godt stalltips til alle dere bilinteresserte som ikke orker å leie et sånt pianobedehus rundt om som er dårlig
1: bakgardiner og sånt. Det er jo ikke alle som har go-kart eventer i nærliggende
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, men det
0: nei, så jeg er på Høysmann ja. På lørdag etter.
1: Skal du kjøre go-kart også?
0: Kunne holde noe hit, så det blir noe go-kart-kjøring. Og det blir kaker, og det blir jo gaver. Og det blir jo, ja, hvis det
1: jeg gleder meg til å se han kjøre go-kart i konfirmasjonsdressen ja. Som er litt lang på ærmene og bretta opp buksa.
0: Det er bestemor som har vært med, så der er det skreddersøm. Den passer som støpt. Du, vet du hva? Vi har vært og bestilt kake. Dette snakket vi kanskje om sist. Produsenten vår er jo tydeligvis barndomskompis med kakemannens
1: Monster.
0: Så der har jeg rett og slett Red Bull kommet på Instagramen vår, hvis jeg får lov av Max å legge ut Red Bull Formel 1-bilkake. Og det, vi gleder oss faen til det.
1: Smaker det Red Bullen?
0: Det smaker det seier.
1: Ja.
0: Er det det gjør?
1: Ja.
0: Smaker men, seier av Red Bull,
1: du, hele lørdag.

0: One Night in Bangkok. På Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben, og vi skrur tiden tilbake til sensommeren. Det skjer store endringer I løpet av en sommer, vet du.
1: I løpet av sommeren som har gått, så har du anskaffet deg noe som det har vært mye snakk om, men ikke på en måte noe gjennomføringsevne.
2: Nei, og jeg har vært beinhard på det tidligere produktet, som da har vært en Samsung-telefon, ja, Android. Android, ja. Hva man vil.
3: Hva det du sier? Har du byttet lag?
2: Jeg har byttet lag. Og jeg har kjøpt, jeg har gått til anskaffelse av en iPhone.
3: Nei, hold
1: on. Nei, du, verden, altså nå står ikke verden til påske.
2: Nei, det jo, det håper jeg da inntil den gjør, men i hvert fall
3: så... I hvert fall nå med ny telefon, ja, du skal ta masse fine bilder.
2: Ja, fader, det jo et kamera der som helt sjukt.
1: Og... Det høres ut som vi sponset av Apple, det jo ikke altså.
3: Nei, det vi ikke.
1: Nei.
2: Men den kostet litt. Og jeg har vært, ja da, det skal jeg love deg. Og det jo, jeg går jo inn I noe sånn med en viss engstelse.
1: Ja.
2: Jeg traff jo planken, så det gjorde For jeg tok jo da min yngste sønn med meg på hytta Inviterte først på lunsj Jeg var en tur I byen her Så sa jeg at nå blir det en liten lunsj I byen Ja, ja, det synes den var kjempefin Så spiste vi litt Så gikk vi på Eplehuset Og handlet for hele ukelønna Og så dro vi på hytta hvor vi kunne sette opp dette her For det ikke alle apper
1: ja, Hvis du skal gå fra den ene til den andre Så det ikke enkelt, eller?
2: Nei, ja, ikke for meg, men for en på 28 så var det noe enklere
1: ja, ja.
2: Så han hjalp meg I gang med dette her Men det jo en del apper som ikke blir med over Og det litt sånn
3: Ja, det vil jeg
2: sånn...
3: tro, for det sikkert det jo andre apper hvis det Android
2: Ja, men altså, den overførte Så det var helt random hvilke apper som ble med Men jeg plutselig skal jeg inn på sånn tømme søppel på hytta Hvor du må ha den der app For ja, ja, å komme igjen og åpne porten og sånt
3: Nei, alt det, selvfølgelig, det litt styr
2: ting, det, hadde jeg jo ikke også,
1: det litt sånn som når du bytter bankkort At du må gå inn på masse
2: det sånn. Så det var en del sånn å sitte og fikle med Men da har jeg jo hatt noen uker på å fikle med det der da,
3: Men gratulerer, jeg ser også For du hadde jo en sånn, et slags skinnetui rundt din forrige telefon Som omtrent ikke oppløsning
1: Det som voksen skinnetui
3: Men nå har du fått en ny variant En slags magnet som du henger på baksiden av telefonen og så kan du, Som du kan ha kort I, men som du kan vippe ut Og det ser jeg at du gjør her Så han har vippet den ut Og da står telefonen av seg selv
1: Oi.
3: Så her kan du være på FaceTime og...
1: ja, du vet at du kan være på FaceTime Nå kan du FaceTime ja,
3: Endelig kan vi FaceTime
2: Jeg ringte jo Kim I sommer på FaceTime
1: Ja
2: og synes jo det var så gøy
1: Du verden, så dere har da, FaceTime
3: Wow
2: men så, og så betaler jeg jo da med telefon Så du slipper kortet Men jeg litt engstelig, så jeg har med det kortet
3: Det som litt søtt nå, uten at du har lagt merke til det Så har du kommet bort I lommelykten på telefonen din, Geir
1: Da varer batterien noe kortere Men du vet at når du har kortet klistret på baksiden Og så tar det sånn teppefunksjon, så betaler du dobbelt Du vet
2: det,
1: Geir
2: Ja, jeg vet det Takk og pris at jeg har god råd
1: Han gikk ikke på
3: Men gratulerer, velkommen I iPhone-klubben
1: Ja, absolutt
2: Det mye jeg ikke skjønner Og spesielt I dag morges da jeg skulle ha på vekkeklokken Klokka, for den visste jeg
1: så, Du kan bare snakke din, vet du
2: ja, Da satte jeg bare og, Kan du det?
1: Ja, du holder bare knappen inn på siden Og så sier du, sett på klokken I morgen klokken 5.15
2: Åja, nei, jeg lager altså, den ringer nå
3: Den ringer? Ja, ja
1: Ja, det veldig bra, du kan ringe

0: Sitting Down Here, Lene Marlin på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og det selveste Loven som har gått på en litt sånn munnhelsesmell.
1: Jeg var på tur i helgen, tygge på en liten sånn godteri ut på, som var bak scenen.
2: Du er så
1: var
2: sånn godtemoms, du?
1: Nei, jeg
2: prøver... Du tar det som skal bli satt frem?
1: Ja, bli satt... Nei, ja. Vet du, det gjør jeg faktisk ikke, men det var lørdag, og jeg tenkte...
3: Ja, det var lørdag, det lov å si at du tok en godteri, selv om ikke det var lørdag, altså.
1: Nei, det var lørdag.
3: Ja, ja, det er greit det. Men du kan spise godteri på en tirsdag.
1: Men så, liksom. Så knaser jeg så myk ting, vet du. Sånn der... Nå ligner det der.
3: Krokodiller?
1: Bare knaset det i tennene. Det skal du ikke gjøre. Og så se på det som hvit, og så var det en liten sånn svart prikk på den, og så... Ja, ja, men da er det sånn sukkerbit som har... Det, jeg synes det var litt ekkelt hvis du får tåneiler i godteri eller
3: noe. Ja, ja, det er ikke noe hyggelig.
1: På fabrikken holdt for meg.
2: Tåneiler?
1: Ja, men ja, jeg tenker det verste med en gang, ikke sant?
3: Ja, men du har skrudd sammen sånn.
1: Ja, og så viser det seg da... Kjenner du bare tennene, så tygger jeg sammen. Nei, det er noe som ikke stemmer. Og så skal jeg gå og legge meg og pusse tennene, så tar jeg en kam og drar og pirker litt.
2: Kam? En kam?
1: Ja, jeg pirker litt bort til deg, jeg. Ja, du hadde jo tatt verktøy sett og
2: holdt på. Ja, jeg har jo ikke kam, men jeg hadde jo ikke stikket kammen inn i kjeften.
1: Poenget var at jeg pirker borti, så detter en sånn plombe ut av tannen. Og det, nå har jeg bare hørt ned det, så tror jeg faktisk litt av tannen har forsvunnet. Så nå, under her, jeg har gått litt som, jeg var jo ute en liten tur her mellom sangene her, ikke sant? Så nå fikk jeg en time i dag, rett etter at vi har hatt møte.
3: Ja. Hvordan synes du det går om dagen? Det er liksom, jeg føler jeg mye med tennene dine, og
1: ja, de detter jo ut,
3: da. Det er ikke bare å bli eldre.
2: Det er vår alder.
1: Nei, da.
2: Det er...
1: Si hun snart 40.
3: Ja, ja, det er 4 år igjen.
1: Ja, ja, jo, det er jo det, altså. Unnskyld, Kim. Men jeg synes også det var litt mye med tennene nå, faktisk.
3: Ja.
1: Og det er gamle plomber, de må man fikse før det går gærent, mener jeg da.
2: Ja, det rakk du ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det. Men jeg tenkte å ha flaks da. Vanlig tannlegen hadde fått en avbestilling. Jeg er på klokken 11.
3: Å, deilig.
1: Er jeg glad å gå til tannlegen?
3: Nei.
2: Nei,
1: jeg er ikke det, altså.
3: Du har tannlegeskrekk, har du ikke det?
1: Jo, jeg tror jeg har aldri sagt det høyt før. Jeg har faktisk aldri sagt det høyt.
3: Nei. Har du ikke? Har du tannlegeskrekk?
1: Ja.
3: Ja.
2: Men ved 12-tida så har du 10 000 kroner mindre enn det du har nå da. Det er såpass kan vi i hvert fall være sikker
1: på. Det er gøy, det er ikke å lure mandagen det altså. Men ok, da har jeg tannlegeskrekk da.

0: Time på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Og Kim, du rekker opp hånda. Hva er det du leser for nå?
1: Jeg leser en helt sånn merkelig sak i NRK som handler om ulovlige balkonger som har blitt bygd i Bergen. Det viser seg at de er nødt til å rive 4 balkonger, for det er da balkonger som ikke er søkt om på forhånd. Nå ser jeg bilder av at de henter ned balkongene til folk.
2: Men ikke alle?
1: Nei, ikke alle. Det er 4 stykker som blir fjernet. En utbygger får lov til å beholde balkongene sine, mens en annen utbygger har da 4 ulovlige balkonger, eller 12 ulovlige. 4 blir fjernet fra det ene bygget. Ene er Frode pensjonist som har kjøpt denne leiligheten ned balkong, og har da bare tenkt deg det. Da bare kommer du og henter ned balkongen din, fordi de ikke er søkt om. Det blir så dumt.
3: Du har liksom Max Mekker, og så er du Frode pensjonist. Jeg synes det var veldig fine navn på det. Men det er jo helt natta, da.
2: Det går jo ikke an.
1: Hvis det er bygd og det er med balkong, greit, så var ikke det søkt om, liksom. Jeg skjønner det, men folk har flyttet inn, og de har potteplantene sine og møblene plassert ut på balkongen, så kommer de bare og henter de ned.
3: Og så OCD-en min river jo opp i skallen her nå, fordi at det blir sikkert de usymmetri.
1: De dør rett ut. Ja. Det er jo livsfarlig.
2: Jeg tror de må mure igjen den døra. Kanskje han kan lave seg en liten fransk balkong.
1: Men se, det er et bilde av 2 arbeidere som kommer med sånn tralle og bare henter, og heisekran, og bare henter ned balkongene til folk. Det er kanskje, vet du hva, det er noe av det groveste du kan gjøre, å stjele balkongen til folk. Er du ikke enig?
3: Alle fikk balkong, bortsett fra Frode. Han fikk vondt i hodet. For han falt jo ned, da.
1: Ja, ikke sant? Han slo seg.
3: Det var da...
1: Men da må de balkongene henge der, da.
3: Heng de opp igjen i Bergen, da.
2: Men det er en eller annen kødd, da, som har vært misunnelig og har klagd inn.
3: Det må være det.
1: Og de er ikke søkt, da.
3: Dette var Balkongnytt. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: You're the one that I want. John Travolta, Olivia Newton-John. Eller Olivia Newton-John Travolta, som jeg liker å si da. Nå har tiden kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem også har krydder I lommen? Hvem har krydder I lommen?
3: Det har jeg.
2: Det har jeg.
3: Nei, det jeg. Jeg litt sånn dårlig på å planlegge, ikke sant?
2: Nei. Hva?
3: Jeg god til å planlegge, jeg bare ikke så god på å gjennomføre planen.
2: Ja, sånn, ja, sånn
3: var det. Jeg skal til en venninne som har bursdag I dag.
2: Ja.
3: Min beste venninne.
2: Hurra.
3: Og da blir det bursdagsselskap der, og så sa hun, kan ikke du please bare lage den maten? Så slipper jeg. Så da skulle jeg lage maten, og da hadde jeg liksom laget en handleliste til henne med ting hun må kjøpe, og så sa jeg, jeg tar med krydder, ikke tenk på det.
2: Ja.
3: Kom på det selvfølgelig, det akkurat hadde kjørt ut av porten, så jeg løp inn,
2: ja.
3: Hentet alt krydderet, la det I lomma. Så nå har jeg masse krydder I lomma. Hva vil du ha?
2: Ja, det,
3: hel spisskummin, hel fennikelfrø, hel korianderfrø.
4: Ja, det blir sånn mat, ja.
3: Det blir sånn mat.
4: Ja, så
3: det blir
4: indisk.
3: Indisk? Nei, ikke indisk, hva det jeg sier? Meksikansk.
2: Ja, nå merker jeg at det går helt I ball for krydder dronninga fra Nærsnes. I hvert fall, det ikke noe lurer på. Dette jo jeg som har krystallsyken som plager meg litt. Jeg har jo tatt imot både fra skolemedisinen og fra alternativmedisinen. Og da går jeg med en liten sånn der, nærmest en liten pute I stoff. Inne der så det allehånde. Og det skal hjelpe. Det jo sånn gammel overtro, men jeg tenkte, hvorfor ikke prøve det? Så var det en sånn der halvheks som ga meg dette her. Så
4: det høres ut som en helheks, det
2: altså. Ja, ja, ja. Men jeg går med en liten pose med,
4: ja,
2: med alle hånda.
4: Ja, nå du helt fin da, eller?
2: Nei, ikke helt fin, vil jeg si.
4: Ja. Derfor så hører du jo det at dette her jo bare ljug og sånn. Nå jo den tiden av året hvor du bytter jakker, og jeg tok på meg en litt sånn høstjakke her, som jeg ikke hadde brukt på en stund, og så... Sist jeg brukte den, så har jeg vært altså, I en sånn innvandrerbutikk borte her og kjøpt garam masala krydder som pose.
2: Ja, ja.
3: Vi svære, vet du.
4: Ja, men så setter jeg meg I bilen, og så tenker jeg, fader, det noen som har vært på indisk? Hva det lukter? Så har det gått høl på den posen, og nedi I lomma her, så jeg må jo...
2: Ja, det.
4: Og det setter seg lite også da.
2: Ja, ja, det blir jo flekker av dette
4: ikke? Nei da, det gjør
2: ikke, ikke det. Erik fra Nordre Follo, hva tenker du da? Hvem har krydder I lommen, tror du?
5: Nei, noe vanskelig å si, men jeg tror jeg skal gå for Geir, jeg.
2: Du, ja. går for Geir, ja.
5: Har glemt igjen ting I lomma selv.
2: Ja, du har det kjenne på den, ja. Det ikke riktig.
4: Nei, det var ikke meg, altså.
2: Vi klarte å bløffe deg,
4: vi klarte det.
2: Ja, det
3: Det jeg som har krydder I lomma.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du vet ikke hva du skal lage indisk eller...
3: Jeg skal lage meksikansk, jeg bare sa feil.
2: Ja, det kan man ikke gjøre faktisk.
4: Nei,
2: det ikke det. Det regler på sånt.
4: Til Nordre Follo så går morgenklubbens eksklusive kaffekopp. I tillegg til det så kommer det et fint lite snertent kvartoms pipesett som du kan skru sammen spisestuer med I helgen.
5: Det helt strålende.
2: Det flott.
4: Det sikkert 13 mm på innsida av de beina der.
2: Så må du ha en fin helg da. Ha det godt.
5: Takk,
2: lykke til med brosten og ynders spisestue.

0: My hometown, Bruce Springsteen på Radio Norge. Som passer bra når du skal få høre dette høydepunktet fra morgenklubben, fordi vi skal faktisk høre litt om livet på Nærsnes.
1: Og der skjer det jo ting, det liksom ikke grenser for hva som skjer i denne familien. Jeg mener jo at det skulle vært en tv-serie på TV Norge for lenge siden, men ja. Geir, vi får jo dosen bare
2: vi
1: her i radio.
2: Vi får jo vår tv-serie her.
1: Og vi heter jo Radio Norge, så hvorfor ikke bare ha laget litt radio ut av det da?
2: Og vi snakker jo om cliffhanger, og det er jo definitivt der ute. Det slutter jo aldri.
1: Nei, hva er det som har skjedd nå da, Kim?
3: Nei, altså, det er jo ikke noe sånn veldig stort som har skjedd. Jeg tror dette her kan skje i de fleste familier. Det har seg sånn at mannen i huset, Sveinaren, han har... Han fucka opp barten litt grann da han barberte seg. Så han fikk et lite hakk i barten. Det resulterte i at han måtte korte ned barten, og da måtte han også korte ned skjegget. Og da snakker vi veldig kort. Altså det er kortet helt ned. Det er kortet så langt ned at jeg ser fjeset hans. Ja. Og det har jeg aldri sett før.
2: Nei.
3: Jeg har aldri sett ansiktet til Svein.
1: Nei.
3: Og jeg synes det er helt umulig å forholde meg til.
1: Nei, er det sant?
3: Ja, jeg synes dette er kjempevanskelig. Det er sånn, jeg ser på han, og så tenker jeg, hvem fader er du? Ja. Og hva har du gjort med mannen min?
1: Ja.
3: Jeg føler meg nesten litt lurt.
1: Ja.
3: Jeg ser ting jeg aldri har sett før, som nå, det er sånn, åja, nå har vi giftet oss, så nå kan du bare ta, råd av seg og vise hvem du egentlig er.
1: Ja, ja.
3: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja,
3: det er litt sånn jeg føler det akkurat nå, da. Mm.
1: Så du liker det rett og slett ikke?
3: Nei, det er jo, det er som om jeg er utro.
1: Ja.
2: Ja, men husker du ikke da dere tvinget meg til å ta skjegget her da?
3: Jo, jeg husker det alt for godt.
1: Det blir ikke så veldig populært hjemme det da.
2: Nei, det var ikke noe jubel der altså.
1: Nei, du måtte så alene en stund.
2: Ja, ja, det vokser jo ut igjen.
3: Det gjør jo det, og nå har jeg liksom, jeg tror han føler seg innmari fin.
1: Ja.
3: Han føler seg kjempefin.
1: Ja, ok.
3: Med liksom... Tredars
1: men, men har han lyst til å være litt sånn glattbarbert? Eller skal det være en sånn tredagers sånn permanent?
3: Ja, nei,
1: eller?
3: Det er sånn mer tredagers. Ja, det er ja. Ikke helt glatt. Det er, ikke, det er ikke deg glatt.
1: Nei.
3: Men det er, men det var veldig kort altså. Nå er det på en måte vokst ut litt. Men jeg sleit de første dagene der.
1: Ja.
3: Og så føler jeg meg litt kjip. Og når han føler seg fin, så er jeg sånn, det kan du være drittig. Du skal faen meg ha på det skjegget der. Det skjegget skal tilbake. Det er jo litt urettferdig
1: av meg. Hva, men hva synes han om barten din?
3: Nei, den er jo jeg veldig nøye på. Men den har jeg jo aldri...
2: Har du fått hakk i barten?
3: Tenkte jeg han hadde blitt skuffet da. Hvis jeg hadde hatt bart, og så skulle jeg plutselig ta den. Hakk i barten, da skjønner jeg ikke hva du prater om.
2: Det vi gjorde i loven.
3: Hva er det dere mener nå?
1: Nei, ingenting. Det er ingen verdens ting. Det var ikke mening å le av det engang. Det, det er så barnslig.
3: Det var hakk i barten.
1: Nei, ikke...
3: Sånn som Svein fikk når han
1: nei, kuttet. Nei, ikke tenk på det, Kim. Men i hvert fall så synes du det er vanskelig da, med at han har barbert seg.
3: Ja, jeg synes det. Jeg har følt at denne historien her tok en helt annen vending.
1: Nei, ikke tenk på det.
3: Kan man google hakk i barten? Jeg skjønner ikke...
1: Nei, jeg tror ikke jeg tror ikke du skal google det. Jeg tror det blir noen sperrer på det greiene der. Dette er Radio Norge. God

0: Don't Stop Believing, Journey. Og en ting jeg aldri kommer til å slutte å tro på, det er at dagen blir bedre hvis du starter den med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen alternative etternavn til Bruno Mars, altså Bruno da. Plass nummer 10.
2: Bruno Uranus.
3: Nei, ja, men altså, du tenker planet, ikke sant?
2: Planet, ja. Plass Mars.
3: Ja. Uranus.
2: Ja, Uranus.
1: Plass nummer 9.
2: Bruno Jupiter.
3: Du skal bare ramse opp.
1: Er det her vi ligger oss, her liksom? Alternativer til etternavn til Bruno Mars. Og så er vi plass nummer 8 da.
2: Bruno Neptun.
1: Ja, ja.
2: Ok,
1: nei, men plass nummer 7.
2: Ok, da går vi i en litt annen retning. Bruno Japp. Ikke Mars, altså, men Japp.
3: Du gikk over sjokolade,
2: sjokolade, vet du. Mars.
3: Mars-sjokoladen,
1: ja. Plass nummer 6.
2: Bruno Snickers og Twist.
3: Nei, fy faen, det er gøy.
1: Nei. Snickers og Twist. Plass nummer 5.
2: Og dette er sikkert på noen som heter Bruno Toblerone. Nei, hun synes han er en skutt. Bruno Toblerone.
1: Plass nummer 4.
2: Bruno Mokka.
3: Det gikk fra planeter til sjokolade.
1: Bruno Mokka. Jeg tror ikke det er lov å si en gang, faktisk. Plass nummer 3.
2: St.
1: St. St.
2: Bruno St.
1: Remi, du er hvor gammel er du? 26, ja. Det er greit nok det, altså. Alternative navn til Bruno Mars. Plass nummer, Bruno Mars. Plass nummer 2.
2: Bruno Kong Håkon.
1: Altså, som er en sjokolade, er det det som er vitsen?
2: Ja.
1: Ja, ok. Jeg er veldig spent på den siste her. Plass nummer 1 på topp 10-listen. Alternative etternavn til Bruno Mars. Vær så god. Plass nummer 1.
2: Bli.
1: Bli.
2: Bruno Bli.
3: Det var den beste.
1: Ja, det var, du hadde den beste til slutt.
3: Ja.
1: Men en veldig tvilsom litt, jeg kommer sikkert til å le i etterkant.
2: Det håper jeg,
1: ja, ja. Dette er Radio Norge, og det var topp 10-listen vår for i dag på en tirsdag. God morgen.

0: Radio du, Roxette på Radio Norge, hvor du også får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og vi skal over til matens ikke fullt så vidunderlige verden.
1: Og nå skal vi til noe annet årlig. Nettsiden Taste Atlas har nemlig publisert sin årlige topp 100 verste matretter.
2: Ja. Only the worst.
1: Only the worst. Flere norske retter på lista.
3: Nei.
1: Og jo da, vi godt representert her. I år så har tre norske retter havnet på listen med plasseringene 33, 39, 50 og 77. plass av 100.
3: Av 100, ja.
1: Ja, vil dere høre hva det er?
2: Ja, får høre.
1: Gomme.
3: Gomme,
2: ja, det er sånn prim, sånn,
1: ja, det er noen sånn dessertgreier, ja, ja, ja. Lutefisk.
3: Lutefisk?
1: Kompe.
3: Kompe.
1: Og kneippbrød.
3: Ja. Ja, men kompe, det er jo kodle, raspeball.
2: Jeg tror man har tapt mye på farven der, for det ser ut som atomavfall.
3: Det er veldig dumt at den nyheten kommer ut i dag, for det er torsdag i dag.
1: Ja, det er akkurat det.
3: Det er altså kumledag og raspeball.
1: Jeg har faktisk aldri smakt det.
3: Hæ?
1: Jeg har fremdeles ikke smakt det.
3: Nei,
1: det er for dårlig.
3: Og så må du drikke kefir ved siden av. Nei, det er jo
1: ikke. Ja, så jeg kan ikke uttale meg om det, men jeg synes kneiprød er jo ikke en rette.
3: Nei, det er brød. Men kneip, det er kjedelig det.
1: Ja, det er veldig kjedelig. Men det er jo ikke første gangen at norske retter får hard medfart. I Taste Atlas i 2023 så kåret de altså det norske kjøkkenet som det verste kjøkkenet i verden.
3: Nei, men det er jo...
1: Så de er litt sånn på
3: oss. Hvem er disse folka her? For noe tull.
1: Men vi kan se mot Sverige, for de er enda verre enn oss, for de har nemlig blitt kåret med en enda verre matrett som heter Vulkan. Det er en pizza. Og det er en pizza som en dame har designet fordi at gjestene inne på denne restauranten aldri klarte å bestemme seg for hva slags pizza de vil ha. Jeg kan ikke si at det er en helt en pizza. Det ser mer ut som en pizzadeig.
3: Nei, men i all verden, se på den der. Det er jo...
1: Små lommer, ja, på sidene, hvor den har stappet pepperoniost på en, biff og bernese i en lomme, altså sånn forskjellig.
3: Det er en stjerne nærmest.
1: En stjerne. Ja. Og i midten så er det en salat og pommes frites og noe dipp. Ja.
2: Altså, dette her er jo en sånn der familierett, dette her. Litt for enhver smak.
1: Ja, det ser helt forferdelig ut.
3: Men hvilken plass kom den på? Sto det, eller?
1: Nei, men den er i hvert fall verre
3: enn de norske rettene.
1: Enn de norske, så den er i hvert fall kommet på plasseringen over 33.
3: Ja, men også disse, ja, det er disse, bokstavlig talt, lutefisken, den disse jo altså selv.
1: Den skal ikke disse så mye, da er den dårlig, vet du. Det er noe med det. Den skal flake seg. Lutefisk er ikke så ille hvis du får den riktig servering.
2: Nei, du må få den riktig, og riktig tilbehør, selvfølgelig.
3: For den skal jo liksom ikke ligge i sånt bad av vann. Det skal den jo ikke gjøre. Men god kommende torsdag, da. Det er det rundt omkring i hele landet vårt.

0: is sitting on my foot, so I smell dog like shit.
1: In my garden. Det har vært store diskusjoner inne på den kjente Facebook-siden Nabokaféen på Nærsnes, hvor naboer diskuterer diverse ting og krangler med hverandre dersom det skulle være uenigheter I nabolaget. Nå det en dame som kommer hjem fra jobb og finner en stor hundebæs I oppkjørselen.
2: Ja.
1: Selvfølgelig uttrykker man sin frustrasjon over det. Det ikke så hyggelig å komme hjem til. Hvem det som ikke har plukket opp, og så begynner diskusjonen å gå. Da det en som svarer, jeg foreslår at vi begynner med DNA-testing av hundebæs. Og det hadde jeg ikke hørt om. DNA-testing av hundebæs, liksom. Hvem skal da se på meg sånn der team med hvite drakter som kommer inn fra Kripos og liksom
3: også
1: begynner sånn, å teste.
3: Og så sånn partytelt over.
2: Ja, ja.
1: Men DNA-testing av hundebæs, det visst en greie som driver å testes ut flere steder I Europa. Jeg leser blant annet en by I Frankrike. Der har de begynt med det. Og da får du tilsendt et sånt DNA-testekit hjem, ikke sant, først, hvor du må DNA-registrere hunden din. Så det en spyttprøve, ja. Så da blir du registrert I registret,
2: ja.
1: Og ved å ikke være registrert, så kan du også risikere bot, for da har du ikke vært med på dugnaden.
2: Ja, ja, på dugnaden.
1: Så du må først registrere hunden din. Mm. Og når du har vært igjennom det, så kan man da ta DNA-testet, den bæsjen som ligger, kan du sende bot til eieren av hunden.
2: Så da, da tar du en sånn, litt sånn lang Q-tips også inn I et sånt rør, så sender du inn til et sånt kontrollorgan, da.
1: Ja, ja.
2: Og så det blir den hunden, og så får den hunden fylig dekk.
1: Ja.
2: Ja,
1: og I Frankrike så ligger den på rundt 1600 kroner, den boten, da.
2: Ja.
1: Er det en løsning?
3: Er det verdt det? Hva det du lurte på? Der skal ruka ligge der til resultatene foreligger da, eller?
1: Jeg skjønner at hvis det er by hvor folk aldri plukker opp på en måte, ja. Men det jo kanskje en løsning. Mm.
3: Altså det jo langt mer bikkjedrit rundt omkring. Jeg husker jeg var I Genève en gang, altså der var jo... Der må du jo registrere alle lausbikkjer, eller alle bikkjene må registreres, men de får jo drit overalt, så det så jo ikke ut der.
1: Nei, da har du ingen å sende boten til.
3: Nei, har ikke det da.
2: DNA-testing av hundeskit, liksom. Det,
1: ja, hva synes vi om det?
2: Ja, jeg synes det et morsomt forslag.
3: Det et morsomt forslag.
2: Jeg liker det angiversystemet.
1: Og så viser det seg at du egentlig bare hunden din har vært på tur med en annen som ikke har giddet å plukke opp, så får du boten.
2: Ja, og så det jo litt innover de sånne hundeflokker også. Det kan jo være mixing av DNA, ikke sant? Det kan jo være slekta, ikke sant?
1: Eller du kan gå og finne hundedritt et annet sted, og så sende din og sende bot.
2: Ja. Ja, ikke sant? Da blir det sånn...
3: Men du ser jo også på ruka om det en stor eller liten hund, så det sirkler jo inn...
2: Ja.
3: Typen hund ganske fort
2: Og så begynner folk å snuse sånn, å, men her tror jeg det hundefôret der jeg så de kjørte, ikke sant, det blir jo kjennere på det kan bli veldig interessant
1: hvis du som hører på har noen ideer tenker vi ja eller nei, så det lov å ringe her lov å ringe oss om absolutt hva som helst så hvis du har lyst til å snakke om noe gøy så ring oss på 08282 eller være med I debatten DNA-testing av hundebæs
2: det har vært helt tippet
3: gjør det 08282

0: Jenter, de der på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben. Og tema tidligere I dag har vært DNA-testing av hundedritt. Sånn at det mulig å se hvilke hunder som har gjort fra seg, og ikke minst hvilke eiere som ikke plukker opp etter seg. Så har vi en nydelig lytter da, vet du, som ringer inn.
1: Alle fra Vikersund, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Hallo, vi har jo vært hjemme hos deg.
2: Det har vært hjemme hos meg.
1: Ja, visst har vi det, hatt sending, det var så hyggelig. Hvorfor ringer du oss nå? Er det hundebærsprat her?
2: Ja, du, det hundebærs. Når dere var hos meg, så var det jo en hund som bæsja inne.
1: Ja,
3: det var jo det.
2: Men,
3: den trengte vi ikke av det natteste.
2: Nei, det trengte vi ikke av det natteste. Men jeg tenker det er veldig mye debatt rundt det med hundebæs, men jeg jo mye ute og sykler og går og tar opp hundebæsjen, men hva med hestebæs som blir spredt utover hele veien? Den det aldri noen som nevner. Hundebæs jo et lite... Ja, men hestebæs, det er mye.
1: Ja, men...
3: Aldri. Det mye.
2: Ja. Hvorfor det aldri noen som nevner det?
1: Nei, hvorfor ikke det? Vi prøvde å snakke om det i Oslo her en gang, om disse politihundene, nei, politihestene med det.
4: De driter jo rimelig mye, da.
1: Og da fikk vi beskjed om at det kunne vi ikke ta opp eller få noe svar på. For
3: det er veldig gøy hvis politimannen må hoppe av hesten
1: og plukke. Ja, og så søpplesekk.
3: Og knyte den.
1: Sånn som pose ved siden av.
3: Henge den på øret til hesten.
1: Men det smulder...
2: Hesten har egen ryggsekk, vet du. Men altså, det jo ikke bare politiet som rir, det jo helt vanlig.
1: Ja, jeg vet det.
2: Hestehjem, og det jeg har aldri opplevd at noen nevner at du vasser i hesteruka, altså det helt utrolig. Men hundebærs, det er jo krig i mange nabolag. Vi har et campingvogn på en campingplass på Stavern.
1: Ja.
2: Det eneste som opptatt av folk, den
3: hver ensommer, der,
2: ja. Ja, det hundebæs også.
3: Ja,
2: det er helt kanskje utrolig.
1: Det det dere snakker om i Stavern på campingen?
2: Ja, det er hundebæs. Liksom fra campingen åpner, det du lukter, det jo hundebæs.
3: Ja, men da det på tide med DNA-testen.
1: Ja, men da har dere ikke mye å prate om altså, når det der. Det er liksom hvor mye igjen på kartongen og...
3: Det er meg som har dritt
2: på plattingen min nå. Ja, ikke sant. Og hvordan grilldress du skal ha i dag.
1: Ja, det er så koselig at du ringte oss. Må hilse familien din og ha en fin dag da.
2: Jeg liker på det.
1: Ha det, så hyggelig. Nå folk bare ringer oss. Og dette tilfellet om fra hundebærs til hestebærs.
3: Ja, men det klart at hundebærs viktig for folk. Eller det prater de om. Så ja. Kanskje man skulle gjort noe med det da. Er det DNA-testing?
1: Ja, men hestebærs, det jo mye mer høy. Det ikke, jeg synes ikke det like ille. Men det kanskje at vi bor
3: i mye da.
1: Det mye. Ja, det kanskje det. Nei, det plager meg veldig lite, men kanskje ikke her i Oslo sentrum da, som det ikke er merkbart. Nei, det veldig lite altså. De heier på portiestene i hvert fall.

0: Cheerio, The Monroes. På Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben. Og jeg husker den låta her godt fra barneskolen, da min kjære rektor skulle slutte og egentlig pensjonere seg, så samlet hele skolen seg og sang denne sangen til han som en liten avskedsgave. Åh, barneskolealderen altså, for en fantastisk tid. Og Kim, du har lyst til å ta over ordet her?
1: Ja, for jeg tenkte jeg skulle snakke om en litt annen type alder. Oh, ja, så jeg driver og scroller på Facebook nå, og så legger jeg merke til en av vennene på Facebook da, som bor på Nærsnes, som sier tusen takk for oppmerksomheten, hilsen og blomster i forbindelse med min 50-årsdag.
2: Ja. Ja.
1: Jeg skal nytte liv i min nye kajak. Hva er greia med at alle 50 år gamle damer får kajak i blant?
3: For kajak, ja.
1: Det er så mye kajaker ute og går når du blir 50. Ja. Hæ?
2: Det er veldig morsomt. Det er helt riktig. Jeg kjenner jo
1: flere. Det er tredje kajaken i 50-årsjengen her, altså som får kajak.
3: Når du sier det er sånne, og det, på hytta hos meg så er det sånne kajakstativer, sånne reoler, og folk, og det stabler jo kajak. Det er jo kajak, det ligger jo strønt rundt 50-årspresangen, det gjemmer dem rundt i busker og kratt.
2: Ja, ja, det er så gøy. Det har jeg faktisk da selvfølgelig fått med, jeg har ikke tenkt på det.
1: Nei,
2: for du, sier noe.
1: For du har lagt merke til det.
2: Ja, ja, jeg har vært i 50 år, jeg har fått kajak, ja. Stå en sånn gul jævel eller sånn der støgg farge sånn, åh, vi er, så synger de sånn sang og greier, og kommer inn med sånne lue på, og så inn med kajak og så bruker de sånn ølkjøler etterpå fylt av isbiter, og så er det hvitvin oppi der av kajaken da, den skal du få det, Trude, den skal du få mye bruk for nå skal du komme, du er så sprekatte aldri hun er så sprekeste venninna vår, fått kajak hun da.
3: Og så er det to sånne tak utenfor brygget, og så sier de, nei, dette var ikke noe for meg altså.
2: Og så er det ikke to ganger. Åh, oh, nei, det var veldig morsomt.
1: Det er sånn, google sånn gave kvinne 50, så er det bare det er kajaker kajak, som kommer opp liksom.
2: Faen, det er så hysterisk morsomt. Det er sikkert noen som har en 50-årsdag rett rundt hjørnet.
1: Da vet du hva som kommer.
2: Ja, det gjør det. Kajak da.

0: brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.